0: Está com a pele. Já disse, o tâmato. Ah, tá animado. Sua já lá do sul. Já corre tudo ao sul. Já vai tudo no sul. E gajo. O único. Tá mais assim, tá blue e pelzinho. Mamãe, tá olhando isso.
1: Ama akayani akayagwanillu niyaqwanillu amaasinam qanut taa taak suriyassaappai
0: Oku ima akaya akhotoriorissuorni qattarpu. Chipaawutsil chipingaatiartigam akayaqqu. Payaqorsunnalli chita imam tas akhorlu torluorissuagassaasarpu. Niyaqwit oku aham inni amersinnuannerisarnam. Amersit tisarat antas amersiartikaasarpu. Taa америарфитэш мэкъаллинаам америсэкъатаасэрпу
1: нано
0: даниапа имаат купил пилатторсэ купил авиллу
1: кано пэкъатаасэкъарлуарпис тассани
0: окей ман иппигитаапарпу пэкъатаасэ анникилаарам Kamat kecil panoran naik silangan ingat datang di kuat. Mana kita ini sih mesti kamat nanoran itu keluar. Nadi waktu an pergi saja, nadi waktu. Ekor yang kini nak waktu. Ima apa yang kamat kecil panoran itu kusin nak sinar. Ini ima berkata lagi nak sinar sakit amat. Siapa nengan berkata sih kini putam kasuanos. Kisian imat inuitim sesalumat sesalat ini pesuasi tekus ukunas. Kau nak?
1: Tapi mesing esatel si am sokut si nak tuat tato ngunam mete.
0: Tapi itu macam tu ukun inuiti kute biar orang nafsu lekatina. Tapi tu tahu am nuki ais si am testak imat. Tapi kuninga Uksiga iso kanayatit, umatit, imig amto nila kami so sasalit. Diyama mis, ano nga sa tifiga dita, tama to.
1: Desa, ima, sa pata ko na si Yuri yan, okro ko si ngakit, ima ka amirato, okapot, uwarikot, akiso sa ingaslan na katama, tatawado inuit ni. Suri sattut, suri fiedne rääni tällen. Siunissa me onningi nähsin näsua immakin nuit sohaarandran ukaam aakissuus ingallin kattannissa.
0: Tästä on katsotaan takaroppu. Suri fiedne rääni tannom. Tän siunissa katsotaan siin katsotaan roppu. Mä kisien nilään. Kano imma. Pidä saa.